E kaabo pada lati oke lohun itesiwaju oni won pe ni opa isegun gbagede oro ona la kan si mo lero pa awon to je iloselu boya lese kuku labenu ni gbogbobi e mo lanfani ati mo kiisi nta won ara lu so desi mo fi jise nu pade te ba se ojo awon ara ilu ti nla